Os Armenian Variety Show-ne Vancouver-en pari erego sirelung entirner. Aisor 37 2 hunis 2026. Bili nergayatsnenk Hayagan Radio Jam-a Vancouver-i Co-Radio-yen, CFRO 100.5 FM-u iraliki vra, inchpes nayev hamatsantsi michotsav co-radio.org. Armenian Variety Show-n govanavor e British Columbia hay mashagutayin miutyun-a yev ugiraliki michotsav. Գսպրվի ամեն երեք շաբթի երեկոյան ժամը 6:07-ը։ Մեր նախկին հայտակրերը գրնակ ու ընտրել այցելելով co-radio.org. Գայքեչը։

Նուբար Աֆեյան նորարարության համաշխարհային թեմը, որ գշարունակե ներդնել Հայաստանի աբակային մեջ. Forbes թերթը վերջերս հրապարակեց Ամերիկայի 250 մեծագույն նորարարներու 2026 թվականի ցանգը. Այդ հեղինակավոր ցանգին 32-րդ հորիզոնականը գսպաղեցնե մարդը, որուն անունը արդեն անչնչերի գերբով գրված է արտի բժշկակիրության և գենսատեխնիկ աշխարհի պատմության մեջ, Նուբար Աֆեյան. Հաջող մենք կհիշենք անցյալի այն մեծ հայորդիները, որոնք իրենց հետ կցկած են համաշխարհային արդյունաբերության և քիրության մեջ. Սակայն այսօր մեր աչքերուն առջև նոր պատմություն մը գրվի, և անոր գլխավոր թերագադարներեն մեկը Նուբար Աֆեյանն է. Շադեր Աֆեյանը գճանչնան որպես մոդերնա գենսատեխնիկ ընկերության համահիմնադիրներեն մեկը։ Այդ ընկերությունը մշակեց առաջին mRNA բադվասներեն մեկը, որ կարևոր թեր խաղաց COVID-19 համաճարագին թեմ։ Սակայն այս ձերբերումը անոր գործունեության միայն մեկ մասն է։ Իր հիմնադրած flagship pioneering ներդրումային ընկերության միջոցով Աֆեյան դասյակներու հասնող հարաճաթեմ գենսատեխնիկ ծերնարկները ստեղծած և զարգացուցած է։ Forbes-ի կնահատմամբ անպացարիկ թեր ունեցած է Միացյալ Նահանգներու նորարական ամբողջ համագարկի զարգացման մեջ, առողջապահութենեն մինչև արհեստական բանականություն։ Սակայն անոր կորդինեության մեջ առաջնահատուկ քարքանք ներշնչող հանգամանք մը եւս կա։ Համաշխարհային հաջողություններու գագաթնագիրին հասնել է յետք, Նուբար Աֆեյան գշարունակե հետևողականորեն ներդրում կատարել Հայաստանի աբակային մեջ։ Ան իր ժամանակը գիտելիքն ու միջոցները կդրամատրե հայկական գիտության, գրթության և արհեստագիտական զարգացման։ Նուբար Աֆեյանի օրինակը գվգայե, թե ինչպես մեկանհատ գրնա ոչ միայն փոխել համաշխարհային գիտության և առողջապահության ընթացքը, այլ նաև մնալ հավատարիմ իր մարմատներուն և նպաստել իր ժողովրդի աբակայի գերդման։ Այսօր, երբ աշխարհը կքնահատի անոր ներդրումը նորարարության ոլորտին մեջ, հայությունը ևս կգրնա հպարտությամբ արձանագրել, որ մեր ժամանակներու ամենաստեցիկ գիտական ու ծերնարգադիրական թեմքերեն մեկը… Hi, you're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Մուլտ ֆիլմերու աշխարհին մեջ հայկական ներկայություն Toy Story 5-ին մեջ կներկայացվի Գես հայ հերոսուհի Վերջերս հրապարակված զեղեգություններու հառաձանոտ Toy Story շարժանգարային շարքի 5-րդ հատորը պիտի ներկայացնե նոր գերբարմը Բլեյզ Մանուկյան անունով 8 տարեկան աղջնակը, որ Գես հայ և Գես Սևա մորթ է։ Բլեյզը կնկարագրվի որպես ինքնավստահ անգախ ու գենսուրախ մանուկ, որ մեծ սեր ունի կենդանիներու հանդեպ։ Անկարևոր թեր պիտի ունենա ֆիլմի պատմության մեջ, հատկապես Ջեսի Գերբարին հետ կապված զարգացումներու ընթացքին։ Ֆիլմի համապեմատրիչ Քենա Հերիս նշած է, թե Գերբարին ստեղծումը նպատակ ուներ հանդիսատեսին ներկայացնելու ներշնչող ու թերական օրինակը։ Այն նաև շեշտած է, որ Բլեյզի հայկական ինքնությունը մաս կգազմե իր ամբողջական գերբարին և պատմության։ Հետաքրքրական է նաև, որ Բլեյզի արդաքինը, հատկապես իր խիտ և քանքուր մազերը, Pixar-ի արվեստագետներն ու մասնակիցները մղած են նոր տեխնոլոգիաներ մշակելու, որպեսզի այդ մազադեսակը ավելի ճշգրիտ և բնական ձևով ներկայացվի շարժապատկերային աշխարհին մեջ։ Այս զարգացումը շատերու կողմէ գտիտվի որպես մշակութային ներկայացության կարևոր քայլը, քանի որ աշխարհի ամենասիրված անիմացիոն ֆիլմաշարերեն մեկուն մեջ առաջին անգամն է, որ հայկական ձագումով գերբարմը այսպիսի նշանակելի թեր կստանցնե։ Կունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Pedioyen CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հայաստանը 2020 քանի փառատոնի Next Step Studio նախաձեռնության պատվավոր երգիրը։ Սիրելի ունգընթիրներ, ուրախանալի լուր մգհասնի հայկական մշակութային աշխարհեն։ Հայաստանը ընդրված է որպես պատվավոր երգիր Next Step Studio միջազգային ֆիլմարտադրական նախաձեռնության համար, որ կգազմագերպվի քանի քննադատներու շաբաթվան կողմէ և կներկայացվի 2027 թվականի քանի միջազգային ֆիլմի փառատոնին։ Ձրագիրեն ներս 4 հայ փեմատրիչներ պիտի համագործակցին 4 միջազգային ֆիլմարտադրողներու հետ, ստեղծելու համար 4 գարջամետրաժ ֆիլմեր, որոնք ներշնչված պիտի լան Հայաստանի մշակույթեն, բնաշխարհեն և պատմություններեն։ Ավարդած ֆիլմերը իրենց առաջին ցուցադրությունը պիտի ունենան քանի մեջ աշխարհի ամենահեղինակավոր ֆիլմի փառատոններեն մեկուն ընթացքին։ Նախաձեռնությունը միայն գարջամետրաժ ֆիլմերով չի սահմանափակվիր, այլ նաև հայ կինոգործիչներուն պիտի ընդեռնե հնարավորություն զարգացնելու իրենց աբակա լիամետրաժ նախագիծերը և կապեր հաստատելու միջազգային արտադրողներու, դարաձողներու և ոլորդի մասնակետներուն հետ։ Կակնկալվի, որ այս ծրագիրը ավելի կզորացնե Հայաստանի ներկայությունը համաշխարհային գինսաշխարհին մեջ, գինոաշխարհին մեջ և նոր թերներ կփանա երիտասարդ ու խոստումնալից հայ ստեղծագործողներու առջև։ Այս նախաձեռնությունը կհանդիսանա կարևոր քայլը հայկական գինոարվեստը միջազգային փեմերու վրա ավելի լայնորեն ներկայացնելու և նոր համագործակցություններ խթանելու ուղղությամբ։ You are listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

Սիրելի ընդդիմներ, բիդի ունենանք եղեցիկ հարցազրույցը British Columbia հայ-մշակութային միության վարչութենեն Անի Կորաջյանին և Վիքեն Մաջարյանին հետ, ուր բիդի զրուցենք հարաչիգաշապատ դեղի ունենալիք մշակութային պարադոնին, որ բիդի գայանա West Vancouver. Մնացեք մեր հետ, Vancouver-ի կոպրեդիոյեն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

0: Pari erigo Armenian Vredi Shoyi Havadarim Ungan Tirner Aisor Urafutun Unink Mermech Unenalu Arachinan Kamalalov British Columbia Haima Shagutain Mitian Varchutenen Ani Korajana Yev Viken Majariana Pari Egazek Viken Yev Aninch Pesek
1: Parev
0: Parev Yev Uremen Aisor Vidi Hosink Shakeretsik Ternagima Masin Maramasotunero Vorderi Bidi Unena հունիսվեցի շապատա վերջին, վիկենը սկսին կեզ մով, այս տարի եթե չեմ սխալիր, երկրորդ տարին է, որ այս պարադոնը գգադարվի և British Columbia միշագութային միությունը մասկը գազմ է, բատ մեմ եզի այս ծերնարգը ինչպես ծնուն
1: Առաջին, մերսի, որ մեզի մաս կազմեցիր կուծրակրիտ մեջ։
0: Անշուշ։
1: Կուզյամ ուրեմն սկսել, ինչպես ասմիտքը սկսավ։ Ուղում մեջ էինք և առաջարկ մի եղավ, որ այսպիսի պարադոն մգը արդյոք մասնակցինք, չի մասնակցինք, առաջին դարին գամուգացի մեջ էինք, Երկրորդ տարին ասինք, որ ինչու պիտի չնենք, գործընծնելու պամմչունինք, ուղղակի մեր պետք է, որ ներգայացնենք մեր մշակույթը հայկական բոլոր արժեքները։ Այդպիսով որոշվեցավ, որ այո պիտի մասնակցենք։ Անցյալ տարի մեր առաջին տարին եղավ մասնակցելու, մեզի ուրեմն տարածքը տվին, դաղավայրը տվին, և ասին, որ գրնակ ձեր արվեստը, ձեր մշակույթը ձևով մը ներգայացնել։ Որը երկու օրվա համար էր, իսկ ընտացքին մեզի ասին, որ գրնակ եթե բար ունիք, արվեստ մը պամ ունիք, միտքերնից մեկ անգամ են եկավ, որ ինչու ոչ մեր կեղեցիկ հայկական բարը ներգայացնենք, և անշուշտ մեր քաչ անիին մասնակցությամբ գատակ բարը ներգայացուցինք, և շատ տրագան աղմուկ մը ստեղծեցինք։ Շատ շատ կոհ էին ամեն մարդ, ուրեմն այդ շուրջ բարը, որ ռինք մեր ներգայացում են հետո մասնակցեցավ բաղեստինցի, ռոմանացի, ուկրանացի, արաբ, չինացի, բարսիկ, ասոնք վստահ եմ, որ ներգայ էին։
0: Ինչ հրաշալի։
1: Մեր դաղավայրը ուրեմն ներգայացված էր հայկական ուտելիքներով, ասեղնակործությամբ և սերամիկի վրա սերակործված գույներով կեղեցիկ պատկերներ, ասի մեր դաղավայրի մեջներ, իսկ քանի որ մենք ունեցանք շատ տրական արձագանք ասենք, մեզի այս տարի հրավեր եկավ իրենց մե, և ասին որ քանի շատ կեղեցիկ էր ձեր ներգայացուցածը, գուզենք այս տարի ձեզի պեմը դրամատրել։ Եվ այսպիսով մեզի հիմնական պեմը պիտի դրամատրեն, բայց մեկ ժամվա փոխարեն գես ժամ, այդ գես ժամվա ընթացքին նորեն պիտի ներգայացնենք մեր բարերը, ամեն մանրուկներով չի խոսինք, որ քիչ ունան անակնկալներ լա եկող մեր հայերուն։
0: Այո, ամեն ինչ չենք ուզեր պատմել, բայց այսպես քիչի գդորիկները մտանք։
1: Ընդհանուր ուրեմն գաղափար մտանք, բարը պիտի լա, մենակատարում պիտի լա, իսկ մեր դաղավայրի մեջ պիտի տարբեր ակտիվիտիներ լա, ջադրագի մրցում սորվեցնել, այդպիսի պամը, մեր հայկական քորքերու ներգայացումը պիտի լա, և պատմության մասին պիտի խոսվի մեր քորքերուն, նորեն պիտի ներգա գտնվին մեր հայկական ուտելիքները, ընդհանուր ասե հիմնական վերնակիրը։
0: Շատ լավ, շատ շնորհակալ ենք, որ այսպես մեզի մանրամասություններով պատմականին մասին և ինչպես այս կեղեցիկ ասենք ձրակիրը ձնուն տարած է։ Let's go to Ani now. Ani, if you talk about like more details about the event, when is happening, what's happening, what are we expecting in the Armenian booth this year, and when is the performance happening, as Viken said, that half an hour performance, and then what are the expectations? So yeah, just tell us more.
2: Absolutely, I'm happy to. So it will take place over 2 days, Friday, June 5th, and Saturday, June 6th. So on Friday, we will have a great, beautiful rug display of Armenian rugs. We have Arto there, who will be available to talk to anyone who walks by and is curious about Armenian rugs and the history there. As well, on Friday, we will have Shorin, who has some hand-woven items that she has for sale, and also Ararat Foods that'll be there. And they will be selling just like small items of Armenian food. Then Saturday is the big day. Saturday, we have two performances on stage. We have a solo artist, Talin Arushian, who will be doing a dance. And then we also have the Vancouver Hamaskayin Masis dance group with Punik leading, who will be dancing Kochari, Yarkushta, Tamzara, and much, much more. And on that day, there will still be the rug display and the little Armenian food items for sale and just a lot more things. Like, our booth last year was gorgeous and decorated with all sorts of Armenian cultural items that really caught people's eyes and got them asking questions all about us.
0: That's so wonderful. No dance from Vikan? And you? How about you? Or is it a surprise?
2: I mean, we have been working on something. We'll have
0: wonderful.
1: All right. Այս տարի ուրիշներուն արիթ վիդիդանք, որ մեր ամեն կաղութի ներգայացուցիչները մաս կազմեն.
0: That's so amazing. But you never know, right? Let's see what the event will bring. So amazing. And then also, this is a free entry event, right? Like, no admissions.
2: Correct. It's free for everyone. I mean, it's been something that's been happening in West Van. I remember going to it 25 years ago when it was still called Community Day.
0: Mm-hmm.
2: So it's free and it's filled for kids and adults. People of all ages come and enjoy. So it's going to be a really great weekend.
0: Yeah, it's reminding me of the European festival that, again, ACA was, doing that in Burnaby many years ago.
2: Burnaby in Swangard, right?
0: That's right. Yes, in the Swangard Stadium.
2: Exactly. Very similar.
0: That's so wonderful. Well, thank you so much for being my guest today at the Armenian Variety Show. Any last words you want to tell the community? Vikan, Ani, I'll just... leave it to you, just maybe a couple words.
1: Yes, kuzey pam avelsene vor hay mshagutayin miutyuna misht aisvisi aktivitineru meche yev arachark ma piti unenay yete vor khaguti nergayatsishneren voyev meg nor miterov grna achaktsil hachort darva as paradonin shat koh glank. Ես անցել դարի շատ գեղեցիկ բամը տեսած էի, եթե այդպիսի բամը գրնան, ընել 3D-ով պատկերներ ներկայացված լա Հայաստանի բոլոր արժեքներու մասին, լա քաղաքական սենքտե պատկերներ, մեր եկեղեցիներու մասին, մշակույթի այփուփենի մասին, ովև մեկ միտքեր, եթե ովև մեկը գրնա, աջակցել իր միտքերով. They are welcome.
0: Gernan Modenal, yeah, to any birch. Go ahead.
2: Yeah, I think if you were to come, if anyone listening, you know, comes out for the day or the weekend, you're going to leave feeling so proud to be Armenian, to see everyone so intrigued by our culture and everything we have. It's just a really beautiful feeling. As well to also be there to celebrate all the other booths that are there. It's just... I can't recommend it enough. It's a wonderful celebration.
0: That's so great. Well, շատ շնորհակալեմ Վիկեն եւ Անի որ այսօր մեր հյուրնեիք.
1: Լսեցիք, չլսեցիք, թող չսեն, մեր ումիսին լոր թող դա, ծեր ծերքի բռնած բոլոր սալքան եւ մեր հայկական բարը բարենք.
0: Հրաշալի. Yeah, շատ շնորհակալեմ որ այսօր մեր հյուրնեիք Վենքուվրի հայկական ռադիո ժամեն. It's a pleasure to have you both. Պարիերտ եւ հուսամ բոլորս կտեսնվինք հոն.
1: Անպայման.
2: Absolutely. Okay. Thank you.
1: Merci, bye-bye.
0: Պարիքշիր.
2: Bye.

Հետաքրքրական առածներ մարդու մասին։ Հրանտ Մաթեոսյան ասաց է. Մարդ այնքան քաղցր պիտի չլինի, որ գուլ տան, ու այնքան թարը պիտի չլինի, որ թքեն։ Հովանես Թումանյան ասաց է. Ոչ մի պաշտոն կամ գոչում չգա, որ հավասար լինի և կարելի լինել համեմատել մարդ գոչման հետ։ Արիստոտել, խելացի մարդը միշտ կհամացայնի ուրիշ խելացի մարդու հետ, իսկ հիմարը սովորաբար չի համացայնիր ոչ խելացին, ոչ այլ հիմարին հետ։ Բղադոն, չգա այնպիսի մարդ, որ գադարյալը լա։ Մաքսիմ Գորքի ասաց է, որ դղա մարդիկ կսպասեն հարմար արիթի, զորավորները իրենք կստեղծեն այդ արիթը։ Ֆիլիպ Չեսթերֆիլդ, խելացի մարդը երբեմն գշտապ է, բայց հաբշտապ ոչինչ կնե։ Գիգերոն, մարդը քեղեցիկ է իր վարքի քունաքեղությամբ։ Քարեքին նշտե, սդել կնշանակե հայհոյել ճշմարիտին, ուրանալ կնշանակե թաթրիլ մարդը լալե։ Բալզակ, իսկական ուժեղ մարդը գնդունի իր թերությունները։ Եվ վերջապես Ֆրանկ Հերբերտ ասաց է, մարդիկ կջանցվին վեճի և ճամփորդության ընթացքին։ Գունգընթրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Pedioyen, CFRO, 100.5 FM, ուղիղալիքի վրա։

Հայդարարություն Վենքուվրի հայ գետրոնին գողմէ, Սասուն ճամփար, միացիր մեզի միասնապար ուրախ ժամանագանցնենք, տեղի ունենա հունիս 27-ին հուլիս 3, հայ գետրոնի Լազարյան սրահեն ներս, սորվինք հայերեն, բարենք, կձենք և ուրախանանք. Մանրամասնություններու համար զանգահարեցեք Աննա Եղիայանին 672-964-1771 համարին և գամ Մեղրիկ Փամփալյանին 778-327-5731 համարին։

Հայտարարություն British Columbia Հայմշակութային Միության գոմե. Join us for an unforgettable evening of live Armenian music featuring Apo Sahagyan coming all the way from Armenia. Տեղի ունենա 18 հուլիս 2026-ին ժամը 8-ին։ Թուրերը կբացվին ժամը 7:15-ին։ Հասցե Review Stage at Granville Island. Tickets, student special $55 e-transfer only, early bird $60 until July 3rd, regular $65 from July 4th. You can purchase your tickets online at apo-sahagyan.eventbrite.ca. Fees apply or no fees by e-transferring to events at acabc.ca. Invite your friends for a night of Armenian dancing.

Հայտարարություն Վենքուվրի համասկայնի վարակ մասնաճյուղի գողմէ. Մեսրոպ մաշտոց պատանեկան երջախումբ, ութե 16 տարեկան, 2026 տարեշրջանի արձանագրությունները վերասկսած են. Համասկայնի վարակ մասնաճյուղը սիրով կհրավիրեք հաղութի պատանիները միանալու երջախումբին. Փորձերը արդեն սկսած են ամեն գիրագի ժամը 1:30-ին մինչև 2:30 խմբավարությամբ Գևոր Քարեխչյանի. Անոնք, որոնք կփափակին մաս կազմել երջախումբին, կխնդրվի հերացայնել Ռուբինա Սարգսյանին 778-798-7976 համարին և գամ Վահրամ Յակուբին 778-798-5220 համարին։

Այսօրվա առաջան ինգս է։ Այնինչ թու պնդրում ես, նույնպես պնդրում եք ես։ Ասկուշ եղիր պնդրդուքների մեջ։ Եվ այսպիսով մեր հայտակիրը հասած է իրավարդին սիրելու ընթիրներ, գունգընթրեյինք, Arbinian Variety Show, Vancouver-ի Co, Predio-N, CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա։ Շնորհակալ ենք մեր այսօրվա հյուրերուն Վիգեն Մաջարյանին և Անի Քորաջյանին, Սերոպարարի ներթոգդոր Ռաֆի Չապանյանը, իսկ ձեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուրահյանը պատիկ շեր գմախտեց ձեր բոլորին։ Ցտեսություն, լավ մնաք։